Čenca rano, krotko poštorioch sem šivokna z očinjova. Vonka nekotre rozklinky krepiva, te kiš treba jakus vode. Aj, hanetko ženca vonu ja pšet horco tu, luža kiš nesu cilje struji, maja nekakje struotne čeže, problémy s krajnym voptokom a tež dječi. Mili so škitač, kiba niedže z nucka vostač. Čera biezis je na 40,3 stopnimi pozorským zaobrückene najhorcejší džin z toho časa, kajž so vedro ve Nimsky zapisuje a temperatúre mieria. Potajkým tež dženca znova horce džin, júce potom tež ešte a kajž upada vod spunžile potom. So to trochu zmeni. 12 po 6.

Durch neue Abo-Poppel-Hieser in Wrocławiu, tun abo da. Ja so znano tež, hieser přes nie Kopoliwa durch Takzisch, přes tute Wrocławske Balčiki, 30 cm ulke postaue, ki so po starem Mieszcze wokuo Rynneka rozbrojene. A ja zelle po tutem Pschikwadze moš prajec, nastachu we seischwych litach Wrocławske Balčiki tež, we jeho partnerskich Miestach kajsch na Pschikwad, we Vilniusu, Reykjaviku, abo tež Trežanach. Šude tam maja dajkoho Wrocławsko Balčika. Hej, a tu ve mieste máme netko celé svojskú štiežku postavu vúžiských poistčov. O tom máte dženca rozpravia a tešižo našich poistčach napo.

Počič budu so dženca tež horkach, džež sveča 120-letne vupstače tamniše vonjuje v obore. Pokalne finale Zapadovožisko-Koparsko-Zjaska vodme so dženca Ralbicach večer 60. A tako Ralbicu horki raje přečivo mustvo našice Dobruša. Serbski gitarist Mateo Hornich zapiska v duetče s Karlom Winkelbauerom na budeske kulturni zarodže serbsko ludo ansambla Dženca večer na poosmich. A v bio svojich staviznu však je serbski lud přečeske zvizky s drujimi svojanskimi ludami stajne pistoval a tute let stotky dole vlivy so tež zbirkach serbsko muzeja svoje slede zaostajili na celo osebite vedženje tomu sče preprošenje jutce. Serbskorečne vedženje započne so sedom nače hodžinach. Drežance kapovnice vuotoja jutce na predvečeru patronatno dnja budeske tachanske cirkve Svjato Petra večer v osnač hodžinach tachanske cirkvi nič po duchovnej hudžbe. A tež bunželu na svedženju svjatevu Petra a Pavla bude na samsnem mestne božamša, a to ráno 9, kotru Drežance kapovnice v obrubja. Svedženski džen skvadnostne 275-letno jubileja bratruske jednoty malom veku je sveča jutce od dopodnja na pojednačiš se svojimnimi kemšemi, přizamkne so zromadny vobet. Cínače hodinách je potom svedženský přednošk, doktor Lubine Malinkuje a poponu 2 maj je dživadové předstajenie za celú svojbu. 7 hodin, 7 až 14 je a nedom poľadáme raz romadne s Matejom, Matejom Čísvalkom, do Dánskeje.

Akaj prajach pola da minutko raso danske, Roskilde leži 30 kilometrov zdaljene vod danske stolice Kopenhagen. Festival v danske Roskilde Festival so Jensa Zahaji a je največji hudbna kulturni festival Severnej Europe,

Taka netkora sudyle šaltvač pšetco pomau, pomau, abo pomalo, kajš v krajach na Balkanje praja. Tam a v druhých krajach šak su na horcotu zvučenu, tam tež niko pšiponišim času svončku vonka na poču neuladaš, kiba turistu. A jakaž vupada, budeme tež meso na horce lieča zvučič, dobeč a sa odpovedne lepe na to pšiotovač.

0: napredovanja. Přeju vam žonovanu nedjelu pod Božim slovom.
1: Tole praje Paul Wirt z Zwei Brücken v nadawku serbsko-evangelsko-wosadno zjazka. Ci, dođu večeše.

Ve Hannoveru staj modos najtaki vulki so zibova c bus pokradne ojtaku ci harmoniku. Potem ježdachu čera viacero hodžine pomješča a tež na autodrohu a pšitem je k menšim nezbožam dojšvo mjez drujim šmonechu so 8-30-letne kolesovaki. 14-15-let starijo hulcu z Hannovera policija potom skončne tež lepi a zaja. Modos najzmetaj so netko viacorych deliktu dla zamovič mjez drujim padustva dla dokež bještaj viackroč čekvoj a dokež stak zjavne vopka tvoro zovaj staj. A ja s čim je so policija v našim koncu takle zabirava, to praj nam nudom. Matej Čisvau.

Čikotriš maja svojsku zarodku, te vesela so drežno na haj svojske tomate, abo tež na bune koki nepleš, to je šak je pšipodle prajne z dobom te svodna solote, netko tute hrcoče, neko si praja tomu tež polječo. My prajachme doma birne bune koki, zmešane ze zjušku, kisavoh koku a bunu a sol a popel k tomu a štušce, može vezo tomu tež ešte dalšu zeleninu pšidač. Cibla nesme pobrachovač, a haj a te samobilene birne te nemili cilj vokodnič, tešče dobe take kus ljivke byč, zato kus pri zmešenju mjaska. Dajče se zesvodžeč.